ani atwa guye yi ye honorable Ebenezer Kwaku wano ena ye mrase bedwani Ebenezer Kwaku ado na eno ati dwumadie no ase oton sa de frere Esutifi district no prosti commander wo ho ye frere no chief superintendent Harold Opokuyamo a etu okwase na odi tu dwa kye emabunu no a enei wo mo mpote mo se wo ye obabunu wo ye driver ni so twi praga so twi moto so twi car na se wo license ewu ana wini bi kura de a fa san kwanyan a honorable Ebenezer Kwaku ado e de aba no so na wo so bra be pe bi anya sa enche kura police fo be ye de fe du soup ro wo mo beti agum tro bi a wo mbe kwa kwa twintwa nkrofo a kwa ma check check com license sa bre no de wuni anu ye bi abio eru ti jumade a kwa so yi fa san kwanyan no na be pe license de bi esan sa wuntu asempo adama na kaprempo mp no ana fa ho ka nyina ɛno nti obi a ɛmfa saa kwan no na onya bi nyɛ saa dea ɛbere ne nya duru so dea ɛne ahoma buro bi ani hɔ bio yɛnkɔ ti assistant and chief superintendent Harold Opokuyamo.